0: Sakartvele rasta 200 metų senumo vynų kolekcija, kurios dalis siejama su Stalinu ir Napoleonu. Plačiau apie tai netrukus čia Vidė Česekaitė. Tbilisio vyno gamyklos skliautuotame plytinėme rūsyje už geležinių grotų rūdėmis pasidengusiose metalinėse lentynuose nuo grindų iki lubų rikiuojasi dulkėtų butelių eilės. Sakartvelo sostinėje buvo pristatyta 200 metų senumo 20 tūkstančių retų vyno butelių kolekcija, kurios dalis siejama su Prancūzijos imperatoriumi Napoleonu Bonapartu ir sovietų diktatoriumi Josifu Stalinu. Istorinėme rūsyje saugoma kolekcija pristatė Sakartvelo nacionalinė vyno agentūra, įvardijusi ją kaip svarbų šalies vyno paveldo atradimą, galintį sudominti tarptautinius kolekcininkus, istorikus ir aukcionų namus. Kolekcijoje sukaupti aukščiausios kokybės kartveliški bei užsienietiški vynai ir stiprieji gėrimai, kurių amžius siekia daugiau nei 200 metų. Įskaitant butelių susijusių su asmeninėmis Napoleono Bonaparto, Josifo Stalino ir kitų istorinių asmenybių kolekcijomis. Tikimasi, kad dabar ekspertai identifikuos butelius, nustatys jų kilmę ir įvertins istorinę bei komercinę kolekcijos vertę. Prie Juodosios jūros esanti šalis teigia turinti seniausias pasaulyje vyno gamybos tradicijas.
1: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: čia Didė Česnakaitė. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra paragino tėvus padėti telefonus į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Agentūra nurodė, kad naujausios rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekranų naudojimo poveikio tyrimus. Nuo 2024 agentūra rekomenduoja tėvams apmąstyti išmaniųjų telefonų naudojimą šalia vaikų, o naujose rekomendacijose pateikė konkretesnių pasiūlymų. Pavyzdžiui, padėti telefoną į šalį, kai laiką leidžia su vaiku, naudoti jį tik esant būtinybei arba kai naudojasi juo kartu su vaikais. Ji taip pat paragino tėvus ir patiems ugdyti sveikus ekranų naudojimo įpročius, nurodydama, kad tai turės įtakos vaikų įpročiams. Agentūros teigimų tyrimai parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Tėvams taip pat rekomenduojama įsivesti zonas be ekranų, kurios rekomenduojamos vaikams, pavyzdžiui, miegamajame arba prie pietų stalo.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: VŠI Vilnius UNESCO literatūros miestas padalinys Pamėnkalnio vila kviečia sostinės gyventojus ir svečius į grafikės fotografės Daivos Kairevičiūtės rašytojų nuotraukų parodą Aš kitas. 2019 metais pradėtas lietuvių rašytojų fotografijų ciklas jau sulaukė didžiulio dėmesio socialiniuose tinkluose. Tačiau viena iš parodos esminių ašių dar niekur nerodytos nuotraukos, atskleidžiančios fotografavimo proceso užkulisius. Paroda veiks Pamėnkalnio viloje iki gruodžio 31 dienos. Grafikės fotografės Daivos Kairevičiūtės nuotraukoms būdingas siužetiškumas, daugiasluoksniškumas. Pasak parodos kuratorės Eglės Frank, kiekviena jų yra tarsi maža esė. Kiekviena svarbiausių parodos temų – kito figūra. Fotografijose greta rašytojų pasirodo šeimos nariai, draugai, gyvūnai ar atsitiktiniai praeiviai, tampantys neatsiejama vaizdo dalimi. Kartais kitas vos pastebimas, kartais dominuojantis, tačiau visuomet keičiantis patį portreto suvokimą. Fotografuojami rašytojai menininkės kadruose taip pat tampa ne tik portretų personažais, bet ir kitais, tais, kuriais juos paverčia autorės fantazija. Dalis šio fotografijų ciklo darbų lankytojams bus atpažįstami žurnalo Literatūra ir menas puslapių, kuriuose jie buvo publikuoti. Tačiau parodoje eksponuojamos dar niekur nerodytos nuotraukos pagrindinius ciklo darbus papildo naujais siužetais. Parodą galima aplankyti iki gruodžio 31 dienos Pamėnkalnio vilos darbo metu, pirmadieniais penktadieniais 9-18 valandomis. Parodos lankymas nemokamas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai vyko fotografo Sauliaus Saladūno parodos atidarymas. Nukėlė žiūrovus daugiau kaip pusę amžiaus į praeitį, į tos laikus, kai autoriaus vaikystę ženklino nerūpestingos vasaros dienos pas močiutę kaime. Paroda atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save atveria prisiminimus, kurie išlieka gyvi net ir prabėgus dešimtmečiams. O juos išsaugoti ir naujai permastyti padėjo fotoaparato blykstė, bent iš dalies atkurdama ano laikmečio vaizdinius. Saulius Saladūnas praėjusių metų rudenį šventė dvigubą jubiliejų, 75-ąjį gimtadienį ir 60-mečius ištikimos draugystės su fotoaparatu. Nors aplinkybės nekartą bandė jį pakreipti kitų kelių, tačiau nuo pirmojo kadro, kuriame įamžinta jo močiutė, iki šiuolaikinių ekologinių performansų Saladūnas lieka ištikimas fotografijai. Jam fotografija – gyvenimo būdas leidžiantis kalbėtis su praeitimi, permastyti dabartį ir kviesti žiūrovą susimastyti. Praeities miražai ir jų santykis su dabartimi atsispindi ir parodoje. Fotografijose fiksuojami ne tik konkretūs vaizdai, bet ir jų nuotaika, pojūtis, vidinis santykis su to, kas kadaise išgyventa. Fotoaparatas čia tampa įrankiu leidžiančiu sugrįžti prie praeities fragmentų ir juos iš naujo permastyti, tarsi atkuriant tai, kas jau seniai išnykė fizinėje erdvėje, tačiau išlikė atmintyje. Žydinčios laukinių gėlių pievos, tolumoje šmėžuojantis medžių horizontas, močiutės sodyba ir kelias vedantis link jos. Jų jau seniai nebėra, tačiau jie vis dar gyvi autoriaus prisiminimuose. Parodą pristatęs filosofas Jurgis Dieliautas atkreipė dėmesį, kad į Saladūno fotografijas derėtų žvelgti ne kaip į dokumentinį pasakojimą, bet kaip į daugias sluoksnę patirties erdvę, kurioje susipina atmintis, vaizduotė ir dabarties žvilgsnis. Pasak jo, šis fotografijų ciklas yra savita biografinė rekonstrukcija, kurioje atsiskleidžia augimo, saugimo ir vidinės kaitos įtampa, tampanti nenutrūkstamų vizualinių pasakojimų. Paroda veiks iki birželio 13 dienos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Radijo stotis Geras

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.

0: reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas neatmeta galimybės, kad Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru. Politikas tikino, kad vakar vyriausybės sudėties klausimas nebuvo aptartas. Socdemų lyderis teigė, kad dabartinis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys turi tęsti darbus, tačiau pridūrė, kad jo vietą ateityje gali užimti kitas žmogus. Jis taip pat pabrėžė, kad ministrų ir kitų politinių postų klausimai bus sprendžiami sudarius naują koaliciją. Sostinės Karoliniškių mikrorajone iki kitų metų rudens planuojama įrengti naują viešąją erdvę skirtą vaikų saugaus eismo edukacijai ir gyventojų poilsiui. Prie Sietynų ir Maciulevičiaus gatvių esančioje teritorijoje bus įrengta vaikų saugaus eismo aikštelė su žiedinėmis sankryžomis, pėsčiųjų perėjomis, šviesoforais, viešojo transporto stotelėmis, dviračių tako bei kelio ženklų modeliais. Čia taip pat numatyta lauko klasė edukaciniai veiklai, žaidimo aikštelės, poilsio zonos su hamakais, suolais bei sporto erdvė su treniruokliais. Teritorija bus gausiai apželdinta. Planuojama, kad nauja viešoji erdvė vilniečiams bus atverta ateinančių metų rudenį. Toliau iš užsienio. Šiandien Armėnijoje vykstantys parlamento rinkimai taps išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašiniano posūkį į vakarus, šaliai susiduriant su grasinimais ir kaltinimais dėl Rusijos kišimosi. Balsavimas vyksta po kelerius metus trukusių neramumų, kai Pašinianas į valdžią atėjo per 2018 metų gatvės revoliuciją. Nedidelė Kaukazo šalis vis dar neatsigauna po to, kai 2023-aisiais ilgametis priešas Azerbaidžanas užėmė Karabako regioną ir iš jo pasitraukė 100 tūkstančių etninių armėnų. Pašinianas balsavimą apibūdino kaip pasirinkimą tarp ilgalaikės taikos su Azerbaidžanu ir grįžimo prie karo. Saugomame gamtos draustinyje Albanijos pakrantėje vakar susirinko 200 žmonių. Jie protestavo prieš su Donaldo Trumpo šeima susijusios bendrovės planus statyti prabangų paplūdimio kurortą. Tiranoje jau beveik savaitę kiekvieną vakarą renkasi tūkstančiai protestuotojų. Smerkiančiųjų nuomonė planuojama iš tiesų gamtos draustinio dalių sunaikinimą ir pavertimą prabangę turistų lankomą vietą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Netrukus čia Didė Česekaitė. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra paragino tėvus padėti telefonus į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Agentūra nurodė, kad naujausios rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekranų naudojimo poveikio tyrimus. Nuo 2024 agentūra rekomenduoja tėvams apmąstyti išmaniųjų telefonų naudojimą šalia vaikų, o naujose rekomendacijose pateikė konkretesnių pasiūlymų. Pavyzdžiui, padėti telefoną į šalį, kai laiką leidžia su vaiku, naudoti jį tik esant būtinybei arba kai naudojasi juo kartu su vaikais. Ji taip pat paragino tėvus ir patiems ugdyti sveikus ekranų naudojimo įpročius, nurodydama, kad tai turės įtakos vaikų įpročiams. Agentūros teigimų tyrimai parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Tėvams taip pat rekomenduojama įsivesti zonas be ekranų, kurios rekomenduojamos vaikams, pavyzdžiui, miegamajame arba prie pietų stalo.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Užsienio valstybių piliečiams Lietuvoje mokamų vaiko priežiūros išmokų suma per dviejus metus išaugo beveik 80%, nuo 4,5 iki beveik 8 milijonų eurų. Išmokų gavėjų skaičius padidėjo 56%, rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Auditorių teigimu sodra neturi pakankamų priemonių patikrinti, ar analogiškos išmokos už tą patį vaiką nėra mokamos ir kitose valstybėse. Taip pat ar išmokų gavėjai užsienyje negauna darbinių pajamų, kurios galėtų turėti įtakos išmokų dydžiai. Pasak institucijos, ypač išaugo trečiųjų šalių piliečių gaunančių išmokas už vaikus neįtrauktus į Lietuvos gyventojų registrą skaičius nuo 46 iki 651 asmens. Jiems išmokėta suma pakilo iki daugiau nei milijono eurų. Auditas taip pat parodė, kad bendras vaiko priežiūros išmokų gavėjų skaičius Lietuvoje mažėja. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pastebi, kad auga padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigė, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024-aisiais tokių veikų registruota 5% daugiau. Anot Grunskienės stebimas mažėjantis korupcinio pobūdžio nusikaltimų skaičius. Jos teigimu nusikalstamumo statistikoje įsiskiria su prekyba žmonėmis susiję nusikaltimai ir kvaišalų platinimo nepilnamečiams atvejai. Toliau apie įvykius užsienyje. NATO sausumos pajėgos pradėjo operacijas, kuriomis siekiama sustiprinti gynybą aplink dvi naujas alijanso nare Švediją ir Suomiją. Po 2022-aisiais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, abi šiaurės šalys atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo ir įstojo į NATO. Švedija ir Suomija yra prie Baltijos jūros vandens kelio, kuriuo naudojasi Rusijos karo laivai, plaukiantys į Sankt Peterburgą, Rusijos Kaliningrado eksklavą arba iš jų. Tvyrant įtampai su Rusija, Armėnijoje vyksta atidžiai stebimi parlamento rinkimai, kuriuose ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas tikisi užsitikrinti dar vieną 5 metų kadenciją. Apie 2,5 milijono rinkėjų gali atiduoti savo balsą šioje Pietų Kaukazo Respublikoje, kuri pastaraisiais metais dideliam Maskvos nepasitenkinimui sustiprino ryšius su Europos Sąjunga. Pagrindiniai nesutarimų objektai yra būsimi santykiai su ilgamečiu priešininku Azerbaidžanu ir jo rėmėja Turkija, taip pat Armėnijos pozicija konflikte tarp Rusijos ir Vakarų.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai. Geras FM.

0: Johnson, ascendente no armora.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Socialdemokratų partijos pirmininkas neatmeta galimybės, kad Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru. Politikas tikino, kad šeštadienį vyriausybės sudėties klausimas nebuvo aptartas. Sinkevičius teigė, kad dabartinis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys turi tęsti darbus, tačiau pridūrė, kad jo vietą ateityje gali užimti kitas žmogus. Socialdemokratų lyderis pabrėžė, kad ministrų ir kitų politikų postų klausimai bus sprendžiami sudarius naują koaliciją. Seimui svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva dėl atsakomybės tokiems tėvams sugriežtinimo. Siūloma atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai vengiantiems išlaikyti savo atžalas tėvams, paliekant tik laisvės atėmimą iki 2 metų. Seimo narys Darius Razmislevičius siūlo griežtinti sankciją už piktybinį vengimą išlaikyti vaiką, nurodant konkrečius atvejus, kada tai būtų laikoma piktybišku vengimu. Pavyzdžiui, kai asmuo slėpė savo pajamas ar turtą, dirbo neoficialiai. Taip pat laisvę rizikuotų prarasti tėvai, kurie siekdami išvengti mokėti alimentus, perleido turtą tretiesiems asmenims, vengė įsidarbinti turėdami realias galimybės dirbti, demonstravo pakankamą materialinę padėtį asmeninėms reikmėms, kelionėms, pramogoms ar prabangos prekiams įsigyti. Toliau iš užsienio. Teheranas dar kartą įspėjo kaimininės valstybės neleisti, kad jų teritorija būtų naudojama galimoms Jungtinių valstijų karinėms operacijoms prieš Iraną. Šis pareiškimas paskelbtas po to, kai vakar anksti ryte Jungtinės valstijos atakavo radarų įrenginius Siriko regione ir Kešmo saloje pietų Irane. Iranas paragino Jungtinių tautų saugumo tarybą reaguoti į jo teigimu akivaizdų paliaubų pažeidimą ir neteisėtus Jungtinių valstijų veiksmus, kurie anot jo kelia grėsmę tiek regionų. Tiek tarptautiniai taikai. Ir dar informacija keliaujantiems. Didinama darbų apimti šalies automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda. Nuo pirmadienio prasidės dešinės kelio pusės remontas Kaunas Klaipėda magistralės ruože nuo 230 iki 235 km Šilalės rajone ir tuo pat ruožu 306 km Klaipėdos prieigose abiejose kelio pusėse. Visus šios darbus planuojama baigti iki lapkričio, o iki spalio magistralės Vilnius Kaunas ruože. Užtikrinant kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugų judėjimą, darbų metu eismas vyks pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos 2 eismo juostos. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant įvažiavimus į gretimas teritorijas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis

0: Reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Radio Statista.

0: Klaipėdoje Dauguliuose, Danės upės kairiojo kranto kilpoje, aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis. Teigiama, jog lobį sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, 14 amžiaus sidabrinis žiedas pinta priekinė dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Skelbiama, kad šimtmečių žemėje slėptą radinį aptiko pilietis Saulius Rakauskis, radęs 48 archeologinius objektus. Apie radinius jis pranešė kultūros paveldo departamentui bei specialistams pateikė tikslias lobio radimo koordinates. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki šiol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Radinių išskirtinumą dar labiau sustiprina faktas, kad jis buvo aptiktas buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje. Numizmatikos specialistai mano, kad šis radinys greičiausiai nepriklausė turtingam didikui, veikiau tai buvo smulkaus pirklio turėtam darbinė pinigų suma. Tai grindžiama į radinio būklę. Rasti vos trys sveiki lydiniai, o didžiąją dalį sudaro smulkiai sukapoti sidabro fragmentai, kurie viduramžiais buvo naudojami kasdieniams atsiskaitimams. Radinys bus saugomas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pastebi, kad auga padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigė, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024-aisiais tokių veikų užregistruota 5% daugiau. Anot Grunskienės stebimas mažėjantis korupcinio pobūdžio nusikaltimų skaičius. Jos teigimu nusikalstamumo statistikoje išsiskiria su prekyba žmonėmis susiję nusikaltimai ir kvaišalų platinimo nepilnamečiams atvejai. Vilniaus rajone Girijos kaime esantis Europos geografinis centras per 2 metus bus pritaikytas turizmui. Centrinė projektų valdymo agentūra su rajono savivaldybe pasirašė 600 tūkstančių eurų vertės projekto finansavimo sutartį. Lankymui bus pritaikytas Girijos kraštovaizdžio draustinis ir jame esantis kultūros paveldo objektas. Bernotų piliakalnius su papiliu ir gyvenvietės papiliu bus įrengti takai su lauko ekspozicijos aikštelėmis mažosios architektūros statiniai. Projektą planuojama užbaigti iki 2028 birželio. Toliau įvykiai užsienyje. NATO šalis svarsto galimybę skirti Ukrainai naują 70 milijonų eurų vertės karinės pagalbos paketą, apie kurį galėtų būti paskelbta kitą mėnesį Ankaroje vyksančiame alijanso viršūnių susitikime. Remdamasis NATO diplomatų suteiktą informaciją pranešė naujienų portalas Politico. Pasak šaltinių, praėjusį mėnesį Vokietijos pateiktame pasiūlyme numatytas naujas mechanizmas, kuriuo siekiama didinti Ukrainos finansavimo skaidrumą. Leidinyje pažymima, kad tai vyksta tuo metu, kai keletą šalių skundžiasi, jog joms tenka neproporcingai didelį išlaidų skirtų Ukrainai padėti dalis. Irano rinktinė dalyvausianti pasaulio futbolo čempionate turėtų atvykti į Meksiką tarp Teherano ir Vašingtono besitęsiant aštriai diplomatiniai krizei po to, kai Jungtinės valstijos atsisakė išduoti vizas kai kuriems komandos pagalbiniams darbuotojams. Jau ketvirtadienį prasideda pasaulio futbolo čempionatas, kurį bendrai rengia Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Irano televizija pranešė, kad šalies rinktinė išvyko iš Turkijos, kur treniravosi, ir įskrido į Meksiką.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Užsienio valstybių piliečiams Lietuvoje mokamų vaiko priežiūros išmokų suma per dviejus metus išaugo beveik 80%, nuo 4,5 iki beveik 8 milijonų eurų. Išmokų gavėjų skaičius padidėjo 56%, rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Auditorių teigimu, sodra neturi pakankamai priemonių patikrinti, ar analogiškos išmokos už tą patį vaiką nėra mokamos kitose valstybėse. Taip pat ar išmokų gavėjai užsienyje negauna darbinių pajamų, kurios galėtų turėti įtakos išmokų dydžiui. Pasak institucijos, ypač išaugo trečiųjų šalių piliečių gaunančių išmokas už vaikus neįtrauktus į Lietuvos gyventojų registrą skaičius – nuo 46 iki 651 asmens. Jiems išmokėta suma pakilo iki daugiau nei milijono eurų. Auditas taip pat parodė, kad bendras vaiko priežiūros išmokų gavėjų skaičius Lietuvoje mažėja. Sostinės Karoliniškių mikrorajone planuojama įrengti naują viešąją erdvę, skirtą vaikų saugaus eismo edukacijai ir gyventojų poilsiui. Prie Sietyno ir Maciulevičiaus gatvių esančioje teritorijoje bus įrengta vaikų saugaus eismo aikštelė su žiedinėmis sankryžomis, pėsčiųjų perėjomis, šviesoforais, viešojo transporto stotelėmis, dviračių tako bei kelio ženklų modeliais. Čia taip pat numatyta lauko klasė edukaciniai veiklai, žaidimo aikštelės, poilsio zonos su hamakais ir suolais bei sporto erdvė su treniruokliais. Teritorija bus gausiai apželdinta. Planuojama, kad nauja viešoji erdvė vilniečiams bus atverta ateinančių metų rudenį. Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos užsienio reikalų ministras, reaguodamas į Rusijos prezidento Putino atsisakymą dalyvauti siūlomame susitikime, pareiškė, kad dabar Rusijai bus tik blogiau. Putinas atmetė galimybę artimiausiu metu susitikti su Zelenskiu. Praėjus dienai po to, kai Ukrainos lyderis paragino surengti tiesioginį susitikimą, kad būtų užbaigtas ilgiau nei 4 metus trunkantis karas. Ministras teigė, kad esant karą, Rusijos ekonomika dar giliau pasiners į recesiją, nedarbas, mokesčiai ir infliacija tik didės, kaip ir tarptautinis spaudimas. Mišiose, kurias Madrido centre po atvirų dangumi aukojo Ispanijoje šiuo metu viešintis popiežius Leonas XIV, dalyvavo daugiau kaip 1 200 000 žmonių. Karalius Pilypas ir karalienė Leticija buvo tarp žmonių, susirinkusių Sibelės aikštėje, kurioje Madrido Realo sirgaliai paprastai švenčia savo futbolo klubo pergalės. Popiežius Leonas XIV vakar pradėjo savaitės trukmės viešnagę Ispanijoje. Per savo kelionę jis be kitako susitiks su išnaudojimo aukomis. Pradžioje buvo numatytas popiežiaus apsilankimas karališkuose rūmuose bei benamių prieglaudoje Madride, o rytoj pontifikas dar sakys kalbą Ispanijos parlamente. Kitos jo kelionės stotelės bus Barcelona ir Kanarai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras

0: Sakartvele rasta 200 metų senumo vynų kolekcija, kurios dalis siejama su Stalinu ir Napoleonu. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Tbilisio vyno gamyklos skliautuotame plytinėme rūsyje už geležinių grotų rūdėmis pasidengusiose metalinėse lentynuose nuo grindų iki lubų rikiuojasi dulkėtų butelių eilės. Sakartvelo sostinėje buvo pristatyta 200 metų senumo 20 tūkstančių retų vyno butelių kolekcija, kurios dalis siejama su Prancūzijos imperatoriumi Napoleonu Bonapartu ir sovietų diktatoriumi Josifu Stalinu. Istorinėme rūsyje saugoma kolekcija pristatė Sakartvelo nacionalinė vyno agentūra, įvardijusi ją kaip svarbų šalies vyno paveldo atradimą, galintį sudominti tarptautinius kolekcininkus, istorikus ir aukcionų namus. Kolekcijoje sukaupti aukščiausios kokybės kartveliški bei užsienietiški vynai ir stiprieji gėrimai, kurių amžius siekia daugiau nei 200 metų. Įskaitant butelių susijusių su asmeninėmis Napoleono Bonaparto, Josifo Stalino ir kitų istorinių asmenybių kolekcijomis. Tikimasi, kad dabar ekspertai identifikuos butelius, nustatys jų kilmę ir įvertins istorinę bei komercinę kolekcijos vertę. Prie Juodosios jūros esanti šalis teigia turinti seniausias pasaulyje vyno gamybos tradicijas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Seimas pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmoka sodrai mokėtų dirbantieji pas du ar daugiau darbdavių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad tokios įmokos būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos. Kaip sakė pataisas pateikęs viceministras Saulius Davainis, siekiama užtikrinti darbuotojams minimalias garantijas, pavyzdžiui, viso mėnesio sodros stažą. Tokia tvarka dabar taikoma, kai žmogus gaunantis mažesnį nei minimalią algą atlyginimą dirba pas vieną darbdavį. Pasak viceministro, žmogus dirba pas vieną darbdavį mažesniu nei etato krūviu ir neuždirba minimalios algos, darbdavys vis tiek turi mokėti mokesčius nuo minimalios algos, o jeigu pas du ar daugiau darbdavių, jie to neturėdavo daryti. Vyriausybė nepritarė Seime pradėtoms svarstyti parlamentaro Vytauto Sinicos inicijuotoms įstatymo pataisoms, siūlančioms deportuoti tyčinius nusikaltimus padariusius užsieniečius. Įvertinusi projektą, vyriausybė pastebi, kad siūlomas reguliavimas iš esmės jau yra nustatytas galiojančiais teisės aktais ir taikomas. Užsienietis įsiunčiamas iš Lietuvos, jeigu jo buvimas kelia grėsmę viešai tvarkai. Anot ministrų kabineto nusikalstamas veikas darantys užsieniečiai pagal nustatytus kriterijus praktikoje paprastai vertinami kaip keliantys grėsmę viešai tvarkai ir negali gyventi Lietuvoje. Toliau iš užsienio. NATO šalis svarsto galimybę skirti Ukrainai naują 70 milijardų eurų vertės karinės pagalbos paketą, apie kurį galėtų būti paskelbta kitą mėnesį Ankaroje vyksiančiame Aljanso viršūnių susitikime. Remdamasis NATO diplomatų suteiktą informaciją pranešė naujienų portalas Politico. Pasak šaltinių, praėjusį mėnesį Vokietijos pateiktame pasiūlyme numatytas naujas mechanizmas, kuriuo siekiama didinti Ukrainos finansavimo skaidrumą. Leidinyje pažymima, kad tai vyksta tuo metu, kai keletas šalių skundžiasi, jog joms tenka neproporcingai didelį išlaidų skirtų Ukrainai padėti dalis. Tvyrant įtampai su Rusija, Armėnijoje vyksta atidžiai stebimi parlamento rinkimai, kuriuose ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas tikisi užsitikrinti dar vieną 5 metų kadenciją. Apie 2,5 milijono rinkėjų gali atiduoti savo balsą šioje Pietų Kaukazo Respublikoje, kuri pastaraisiais metais dideliam Maskvos nepasitenkinimui sustiprino ryšius su Europos Sąjunga. Pagrindiniai nesutarimo objektai yra būsimi santykiai su ilgamečiu priešininku Azerbaidžanu ir jo rėmėja Turkija, taip pat Armėnijos pozicija konflikte tarp Rusijos ir Vakarų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai vyko fotografo Sauliaus Saladūno parodos atidarymas. Nukėlė žiūrovus daugiau kaip pusę amžiaus į praeitį, į tos laikus, kai autoriaus vaikystę ženklino nerūpestingos vasaros dienos pas močiutę kaime. Paroda atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save atveria prisiminimus, kurie išlieka gyvi net ir prabėgus dešimtmečiams. O juos išsaugoti ir naujai permastyti padėjo fotoaparato blykstė, bent iš dalies atkurdama ano laikmečio vaizdinius. Saulius Saladūnas praėjusių metų rudenį šventė dvigubą jubiliejų, 75-ąjį gimtadienį ir 60-mečius ištikimos draugystės su fotoaparatu. Nors aplinkybės nekartą bandė jį pakreipti kitu keliu, tačiau nuo pirmojo kadro, kuriame įamžinta jo močiutė, iki šiuolaikinių ekologinių performansų Saladūnas lieka ištikimas fotografijai. Jam fotografija – gyvenimo būdas leidžiantis kalbėtis su praeitimi, permastyti dabartį ir kviesti žiūrovą susimastyti. Praeities miražai ir jų santykis su dabartimi atsispindi ir parodoje. Fotografijose fiksuojami ne tik konkretūs vaizdai, bet ir jų nuotaika, pojūtis, vidinis santykis su to, kas kadaise išgyventa. Fotoaparatas čia tampa įrankiu leidžiančiu sugrįžti prie praeities fragmentų ir juos iš naujo permastyti, tarsi atkuriant tai, kas jau seniai išnykė fizinėje erdvėje, tačiau išlikė atmintyje. Žydinčios laukinių gėlių pievos, tolumoje šmėžuojantis medžių horizontas, močiutė sodyba ir keliais vedantis link jos. Jų jau seniai nebėra, tačiau jie vis dar gyvi autoriaus prisiminimuose. Parodą pristatęs filosofas Jurgis Dieliautas atkreipė dėmesį, kad į Saladūno fotografijas derėtų žvelgti ne kaip į dokumentinį pasakojimą, bet kaip į daugias sluoksnę patirties erdvę, kurioje susipina atmintis, vaizduotė ir dabarties žvilgsnis. Pasak jo, šis fotografijų ciklas yra savita biografinė rekonstrukcija, kurioje atsiskleidžia augimo, saugimo ir vidinės kaitos įtampa, tampanti nenutrūkstamų vizualinių pasakojimų. Paroda veiks iki birželio 13 dienos.

0: metu.
1: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimas svarstys statuto pataisas siūlančias parlamentiniam ateities komitetui pavesti vykdyti ilgalaikės demografijos politikos parlamentinę stebėseną. Jei parlamentarai pritartų, Seimo ateities komitetas vykdytų ilgalaikės demografinės politikos parlamentinę stebėseną, sistemingai vertintų demografinių procesų įskaitant emigraciją ir reemigraciją, taip pat šiuos procesus reglamentuojančių strateginių dokumentų ir teisės aktų poveikį valstybės ir visuomenės ateities raidai. Šis komitetas taip pat teiktų siūlymus Seimui ir vyriausybei dėl demografinės politikos įgyvendinimo. Vyriausybė palaiko siūlymą nustatyti 10 kartų didesnės administracinės baudas prostitucijos pirkėjams. Ministrų kabinetas pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai, skirtai siūlomai administracinių nusižengimų kodekso pataisai. Pakeitimai siūloma nustatyti, kad atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą nuo 1000 iki 1600 eurų, o pakartotinis nusižengimas nuo 1600 iki 3,5 tūkstančio eurų. Dabartinė tvarka numato baudas nuo 90 iki 140 eurų, o pakartotinio nusižengimo atveju nuo 140 iki 300 eurų. Dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucijam, tiek besinaudojantiems paslaugomis. Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos valstybinė branduolinės energetikos operatorė pranešė, kad per Rusijos smūgį Černobylio zonoje buvo iš dalies sugriauta panaudoto branduolinio kuro saugykla. Operatorė teigė, kad pastatas tuo metu buvo tuščias, o radiacijos lygis išlieka normalus. Ukrainos užsienio reikalų ministras apkaltino Maskvą, keliant grėsmę branduoliniai saugai. Kaip skelbė pareigūnai, Ukrainoje šiandien per Rusijos dronų ataką žuvo 2 žmonės. Mišiose, kurias šiandien Madrido centre po atvirų dangumi aukojo Ispanijoje šiuo metu viešintis popiežius Leonas XIV, dalyvavo daugiau kaip 1 200 000 žmonių. Karalius Pilypas VI ir karalienė Leticija buvo tarp žmonių susirinkusio aikštėje, kurioje Madrido Realo sirgaliai paprastai švenčia savo futbolo klubo pergalės. Popiežius Leonas XIV vakar pradėjo savaitės trukmės viešnagę Ispanijoje. Per savo kelionės be kita ko susitiks su išnaudojimo aukomis. Pradžioje buvo numatytas popiežiaus apsilankymas karališkuose rūmuose bei benamių prieglaudoje Madride, o rytoj pontifikas dar sakys kalbą Ispanijos parlamente. Kitos jo kelionės stotelės bus Barcelona ir Kanarai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.

0: stuff like that. Like that.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu. Mesdames

0: radijos statis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas, besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje Birželio 5-25 dienomis.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas, besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos statis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas, besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas, besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Trukus čia Didė Česekaitė. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra paragino tėvus padėti telefonus į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Agentūra nurodė, kad naujausios rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekranų naudojimo poveikio tyrimus. Nuo 2024 agentūra rekomenduoja tėvams apmąstyti išmaniųjų telefonų naudojimą šalia vaikų, o naujose rekomendacijose pateikia konkretesnių pasiūlymų. Pavyzdžiui, padėti telefoną į šalį, kai laiką leidžia su vaiku, naudoti jį tik esant būtinybei arba kai naudojasi juo kartu su vaikais. Ji taip pat paragino tėvus ir patiems ugdyti sveikus ekranų naudojimo įpročius, nurodydama, kad tai turės įtakos vaikų įpročiams. Agentūros teigimų tyrimai parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Tėvams taip pat rekomenduojama įsivesti zonas be ekranų, kurios rekomenduojamos vaikams, pavyzdžiui, miegamajame arba prie pietų stalo.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: the music.
1: Kind of like.
2: Like this.
3: Like this.
4: Geras FM 90-ųjų ritmu.

pavardę turinčių asmenų. Plačiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Rekordinis bendrapavardžių susitikimas Airijoje. Šalies pietvakariuose susibūrė beveik 2000 žmonių turinčių Sullivano pavardės. Taip jie pagerino rekordą iki šiol priklausiusi Gallagherio pavardės atstovams. Iš viso Castletaubiros miestelėje susirinko 1848 žmonės, kurių pavardė yra Sullivanas. Pranešė Gineso rekordų knygos atstovas. Jis pasveikino dalyvių su naujų rekordų. Sullivano pavardės ypač paplitusios Airijos pietvakariuose. Tačiau į susitikimą vaizdingame miestelyje atvyko daug žmonių iš viso pasaulio. Pamėginti pagerinti rekordą į savo gimtąjį miestą bendrapavardžių sukvietė Džimas Sullivanas. Dėl prasto oro jis pradžioje dar abejojo, ar pavyks pagerinti rekordą. 2007-aisiais Airijos šiaurės vakaruose susirinko 1488 asmenys, kurių pavardė yra Gallagheris. Ir ši pavardė šalyje plačiai.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

13 metę. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Vokietijos režisierius Vimas Vendersas atsiprašė dėl prieštaringai vertinamos scenos jo 1975 metų filme Klaidingas judesys, kuriame vaidinusi aktorė Nastasija Kinski pasirodė apsinuoginusi, kai jai buvo 13 metų. Venderso fondo svetainėje paskelbtame pareiškime režisierius atsiprašė Kinski ir teigė, kad jo nepelno siekianti organizacija filmo savininkė pašalina jį iš visų platinimo kanalų. 80 metų režisierius pareiškė, kad jis yra vienintelis dar čia esantis asmuo atsakingas už filmą ir pripažįsta, jog Kinski anuomet turėjo būti geriau apsaugota. Pareiškime pridurėma, kad bus nurodyta nutraukti visų transliuotojų ir platinimo partnerių viešą prieigą prie filmo. Filme Klaidingas judesys yra scena, kurioje tuomet 13 metų vokiečių aktorė Kinski rodoma iki pusės nuoga. Dabar 65 Kinski Vokietijos žiniasklaidai neseniai sakė, kad daugelį metų siekė, jog ši scena būtų pašalinta iš filmo. Režisierius besąlygiškai atsiprašė aktorės ir teigė, kad daugybė pastarųjų dienų reakcijų, komentarų ir pokalbių suvaidino svarbų vaidmenį, dar labiau sustiprinant jo supratimą apie to meto įvykius.